0: ɛno dina se kɔdie ufri kɔdie na okɔ Joseph ɛno su yɔ kɔtina betu ɛna Dr. Bewua Memorial Hospital
1: ɛwɔ
0: Krashi West Uti region ɛna die twatoɔ ɛyɛ Alpha and Omega Specialist Hospital ɛno su Accra Medina Powerland aha ebia wo pɛsɛ wo nya enkyerekyeremu bebree na wo so tika mu wo pɛsɛ osi fɔm nti edika di ahomatrofo ya tu edwa na watro na wabo agu phone so na open kyeremu bi a wafrɛ 0245 0245 63 63 19 19 65 65 aha said ye ya kan offer omampani kufo na obedi omampani na nyame so ne daye man de national health insurance buy
2: yes
0: ampa aye adwuma bepim sabri na Mr. Fuzu na me de to na koma zo ono nso mie aya sabia ono nso bie no hu say yes san hye ye nhyehye papa ebuo nipa me nipa nya ahoto ene ye sade a oma omampani dada kufuo da yeso ne aniso ade hunu enye kwa to ono nso besom ne waso tene ye private enya aban de aha private hospital nanso wa man insurance ye adwuma a enya asem ketua wo de insurance ba ho a OPD card ya new sika lab enro aye de maun ye sa gye wato ho
2: enkwa ne nwanwa
0: so obi wo ho a e wo so gye ne to ho na yo di da ba ko na mienu na ye hwe no eno so ye gye wo ho so a ofa ya new sika aha all service other service eni wo hwe wani eno so ya new sika wo de insurance bank one insurance no eye adwuma de
2: wa de
0: eno nko ade e wo se yehwe wo na yanyu sika aha enu nti ya de a bebre wo anwo mafre na da so etisa na mi sa wo de bra ne behwe aha ampa nso eye adwuma nya de a yetwam yenyaye se wo de insurance ba Royal Place Hospital enu hospital sa kan nyina enu anu yanyu sika se de bi insurance ne efa ho bia de ye de behwe wo aha enti ye sho bibia nkran se emrani emeje ayarehwe fa insurance bra beje ayarehwe kama onyankopon eye onyankopon a wamo obia emfie dodo a ewo so odi na sasi so ansana we fratias fo asasi so nanso yade enti na etwa obi nkwa na so wo yare asika odi ko hospital kura no ebi ni ho nti safo su se wo die na ya sabia ni nyina no de ohia ne se ukuta health insurance
2: yes
0: na oba obi wo oba ba wo yare ofo ni bi wo ye ni den enye ye disade a ye de sa bosumi ye wo mu asi ho si ye new registration
2: e bia free health insurance
0: free ye sati 31st ayi August ye guso last week ye this week ya ye nyame adum next week ye to asai wo tua ho ka a wo ba unfa bibia ama so wo gana card na dia ba woni bi kura nzo a wo ba ye be insurance ni bia ma
2: yes
0: kama ni ye sa dia hwe wo we ni dia misafo su ani na aduma ye fo so wono so betimi dia bo gana man no no
2: ha
0: ti wono kura nzo abo ama unemployment no ofa ya te so
2: ha
0: wo twa
3: sika fm
0: si si edomo a hospital nsia no ekura enya asem ke
2: yagro
0: enya asem keto a ha ti obon ho mo din ti ba bia wo bia no uti kase boya anauti enkomoya bomodia na fa wani kire Royal Place Hospital udi agi ahoma trufo yi na efre ye nkire wo kwan enu akura yem se ofa odi mi number ma obi o
2: ah ele ko fo fre de bia
0: papa wo so wo ba bia o kan na mi wura fi enu ofre mi se wo je wo nam oje udi adi number ne ma no aha wo frɛ me na me
2: kyerɛ me kɛse on frɛw
0: yes
2: ba bi e ben no no
0: wo
2: ben mo na ko
0: wo frɛ me ampa ana me nsu me kyerɛ no nyame yadom wa nura wa ba ba je ayarhwɛ
2: de hwɛ no
0: aha wo se ah tell me de mo ka me nimu sɛ nya no kro sɛ ayɛ no kro na msa afidi kɛse we sɛ ah na me mne ano pɛi mpɛnfo aba ha ana wo mo agibre atie no ni abɛtena so abɛtwa atro
2: da bi gwe
0: fi da na wo fa kra wo ma kwan
2: ɛnɛ me nyɛ sɛ adwuma
0: no ntu sa na mo no enti wono aba ya odi na ni behwɛ ye no wahu sɛ eno kra wo sɛ ne ye bi kudia dance ye ampa oba ye no ya na insurance no kra ne adwuma
2: And so here.
0: And you renew. Yes,
2: I'm